Madu gaku zaku koko lu lu ne lo nu ne nyano e umu halele nu chepe yung e lo nu zami te sa ja.